0: ingon. Sa kasugpon sang aton natahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.

umaga na. Wala akong makatulog sa maayo. Apang kinahanglan ko nga magbalik sa ospital. Manawagla ako sa opisina para maghatag sa instruction karon. Kinahanglan, makasugilanon kami sang Francis nga to. Suno kay Mami. Siya ko nung nagbuluntaryo na magbantay kinadya.

0: kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: aton nga gawi, lahi nang aton ginasimba, lahi nang aton gina pangamuyuan, kundi tutuod na gid niya si Kristo, mga kaotoran. Okay? Now, mga kaotoran, siling diri sa Isaiah 1 versikulo 18. Ang Ginoo nagasiling, karon at hagon ta ini nga butang, nagapula ikaw tungod sang dagta sang sala, pero tinluan ko ikaw nga magputi gid kaayo subong sang bulbul sang karnero. Imagine, no? Sa una kita wala kabalo sang kamaturan, pero subong makabinan. Iya kita pagatinluan kag papution. So meaning wala ka na, dili ka na, wala ka nagakabuhi sang sala, ready ka na nga magaangkon everlasting life, mga kauturan, mga kabiyanan. Tapos natang oras. Ang minsahi, mga kabiyanan, nagasiling, tinluan kita sa Ginoo sang aton mga sala. Gani, mga kauturan, subong ang mga panag-on, ato nakita ang dalagan sa panahon. Grabe na ang kalibutan, mga kabiyanan. Ano pa atong dugayon? Alagad kita sa Ginoo, pangitaon ta ang Ginoo, samtang makita pa siya. Agod nga sa diin, pagtakop sang kaluwasan, ang imo kabuhi natakpan nga nangin takos nga dalon sa langit, mga kauturan. Gani sa ning gabi aton pasalamatan sa pinasay ang Ginoo nga iya kita gintagaan sa sining pagtuon sang pulong sang Dios. Kag subong man ang aton nga CEO Dr. Remilito Oy, kag aton nga station manager Sir Jose Albanyes, no, kag subong man ang aton nga radio technician sa sining gabi si Sir Janry Bertis. Huwag ito oras mga katuran, magkapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sang imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw naghatag sing pagtudlo, agod nga kami mapalapit dira sa imo. Paagi sa imo mga kasuguan. Gani buligi kami, amay, nga mangin matinhoon sa tanan imo nga mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Especially sa imo mga listeners sa sininga gabi, sa ilang mga radio, kagsubong managalive through Facebook. Nga sa diin kami, mahiusa dira sa imo tiilan nga nagatuman sa imo mga kasuguan, agod nga ikaw ang amon mapahalipay. Sining gabi, ang protection among ginapangayo sa gihapon samtang kami magapalawlay sa mga katulogon. Ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati karon. Ang mga nagabalatian, physical, spiritual, ikaw magaayo sa ila. Nga sa diin, mangin malipayon sila. Subong man ang nakulangan financial, ikaw man magaprovide sa ila. Tungod kay ikaw ang amon Dios nga nagahatag sa tanan nga mga butang. Kay sa siniman nga gabi among gidala sa pagpangamuyo ang amon pinilangga nga CEO Dr. Remilito Oy, upo siya panimalay ikaw magaproteksyon, magahatag na yung panglawas, subong man blessing, agon madamo pa nga mga tao nga buligan labaw sa tanan ang pagwaragwag sang pulong sa kahanginan. Ang song amon man nga station manager Sir Jose Albanyes, ikaw Ginoo magaproteksyon man, maing panglawas, ihatag sa ila, upod siya panimalay, kang tanan ng mga staff sa sininga station, ikaw man maghatag kaalam nga langit noon, proteksyon, maing panglawas sa ila. Kag salamat amay sa tanan-tanan nga kaayo, ginhatag nimo sa amon, initanan ang ginabalik, kag pasalamatan, tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye. See you on Monday. O on Sunday.
1: XFM. Mga katropa, XFM.